0: número 4. Turn it up.
1: Mfana va. Da vuna vuna vuna vutsene vutseneletsi vutseneletsi vutso. Sort of brava.
2: Chao chao.